senye bosua wo mene sempa de brane mama obi so obi so obi so obi so obi so obi aha obi nie ekosi senye bosua wo mene sempa de brane mama obi so obi so obi.